judgment, no, I'm in judgment. If it's all a hoax, so follow me when I push up my gun, yeah, don't you want to follow me, don't you want to. ز عشق جسته دامنم، ز آه پر ز سوز و درد، نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها، مثل زیست مذر مثل زیست که فهم میده من را شد.